0: tugu sama bakal mi somde buna gane bli ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no al wat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atopama holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ulluni ndete da galolara gi hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe ya pala gi bula bane no u sulune ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ne ene bda ruba ruwe na sobolu ne bali e potu gwe ya adege kande u reo sing ne potu gudo na hodi tenu omu tumno da ala pia sobore kande u reo sing ne potuko don tom do ne minis we jon ne do nada la fi do meyo ni lisuya madam no noni position
1: maman maman je veux campus
2: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
1: merci maman au revoir
2: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a

0: sugu sama bagal mi sondo bna gan bni ni sobolu ne bal ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum din di mana bal da ke jila din di mi ko ha ser de na gan ke de ke ku tu ne na zangu ngul hi ni bitu zu fe de o taban ko holu da git da sogorai holu da git da atok ba ma holu da git da ni jivi holu da a git da din di mi na len de ko ha ser de na gan ke de ke ku mele ni lu rungu ngul ni du zu fe de o karo holu da git da ni lu de da a git da al wat ndu bar mi de git da o lu ni de da ga galo la ra gi hi ni ze po ga de o zo bala ne ele ro ka da ka ya ti ki ngu ga galo la ramba pa che le mi ne o mu mu zo bala ngu ne bali e po to gwe o pala gi bla ba ne no yu su lu ni de ya o nyot ne ro ko te ya tu no da la fi tu mi de ru nyot ne ni ene bu da ru ba ru we na zo bala ngu ne bali e po to gwe ya a de ga bu kan de u re o sin ne po to gu do no ho di te no ngu tu no da ala fi ya so bor kan de u re o sin ne po to gu do tom do ne mi si we yon ne do na da la fi tu me yo ni ni su ya pa da mi no ne
1: position ha to gwa na kim ni yul sa ke ba ma ke tin na du bwa ni na nyai ke kam kan ne kan ko ko na sa ke blan yar na pa fa mi le bo ka blan yar ne njam sa ko kan jam mo pot bi na wi ke pu ni na ke yot sa yu pu ni ni da kan sa ke da pon so ko de atakwa me na maritime atan problem pu yar lili mo sa ko kan jam mo pot bi na wi mo ko ni lu ke yot sa wi mo ko sa lada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pon blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blati na da gwa ya ne cha ne le jo ngwa mbi abna na tin na yurung gwa na kan ya ne ma ba jala ma ga tr na ka ma ga ka na da gwa ka fala ban ka ta de ka do na da gwa pur ki ye ko ma sa ke ne tr te ka tung ma ku mo mu ki nya fi ba a simple tu na ti sa tr to go da ko na a pi pi ka ku ngwa pa bora ya na che bo gwa ba na ya a nya gwa
2: Temi omo Togun an, awa kan en agbara atualakpa pikpe, ne re Togo bibe. Asoko e to, chikakpe atualakpa ama aboche nona imeji. Ona chen chen, aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, ne re Savan, Central, Maritime, Mundoa bibe, Mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche ne re Kara, mune re Lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakan an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba

dal yebo tuwe ya de un muda no no al wat da lazi se bete mi so bolana le de un bubu garum dindi ma na bleda ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tun na zan go ul hinu bi tuzu fe de o taban ko holu da gitta da so gorai holu da gitta da ato ba ma holu da gitta da ni jivi holu da a gitta da dindi mi na len de ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurung go ul ni tuzu fe de o karo holu da gitta da ni lu met da a gitta da al wat ndu bar mi de gitta da ul lunin de da galolara gi hili ze boga de u zobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chel mi ne omu mu zobalu ne bali e potu go e pala gi bla bane no yu sulunin de onyo tele rokote ya tumno da la fitu min de ru nyot ne ne ene bda ru ba ru we na zobalu ne bali e potu go e a de ge kan de u re sin ne potu go do no hoti tele wo tumno da ala fi sobor kan de u re sin ne potu go do tom do ne minis we jonne do na da la fitu me ni misuru ya padam no ne pozisuru.

Togo Duko, Mudati wo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno duko. Togo Duko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngan agri to okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade talano a foule tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me de karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lan lo kodo, ame koko nwide, aso no, ame leto ono vado mi bo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo.

yo bo. Fi ke bele kpo galea mukao. A u ke bedua mukao. Negba ni tegbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla

0: tugu sama bakal mi somdo buna gana bili ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no al wat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bule da ke jila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke kutun na zangu ngul hi mi bituzu fe de o taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atakwa ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende ko ha ser de na gana ke de ke ko nele ni lurungu ngul mi bituzu fe de o karo holu da gitte da ni lu mete da agitte da alwat ndu bar mede gitte da ul lu ni ndu da ga galo lara gi hi ni ze po ga de u so bala ne ele rok da ka ya tiki ngu ga galo lara mba pa chel mi ne o mu mu so bala wene bali e pot go e pala gi bla bane no yu so lu ni ndi ya o nyot tel ro go te ya tu no da la fi tu min de ru nyot ne ni ene bu da tu ru ba ru wena so bala wene bali e pot go e a de ga bu kan de u re sin ne pot go do no ho di tel wo tu no da ala fi so bo re kan de u re sin ne pot ko don tom do ne mini si wey jon ne do na da la fi do me yoy ni ni suru ya madam no no ne posi suru do
1: si ya suru. Okay, you know what I mean,
2: can we try it?
1: Yeah, they can work with her. Instead of can we do it again?
3: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right. Listen to the whole flow now.
3: Yeah.